0: Nosferatu. S denarjem napadam trgovine in ližem pregorevani sladoled.
1: Nosferatu.
0: Nosferatu. Petek bo vojna, petek bo vojna. U petek bo vojna, na. Vojna med moja srečo in nesrečo. U petek 13. dan. Se boste spopadli sreča in nesreča.
1: Nasferatu.
0: Petek 13.